Da ni da ma ga ba da ni da ma ga de ga ga de ga ga de ta re ga ga de ta re re ni de ni de ga.